0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: prihaja z leve, še iz leve, olalalala, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
4: in vrhunski občutki.
3: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
4: in Salomon App.
3: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
4: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
3: Z vami bova, Dan on the mic in Dr. Silvano
4: DJ.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Listen in, poslušaj.
7: The music comes and goes on a sweet rainbow.
6: Boogie
7: is in my soul.
6: Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Opozorilo ob začetku gobarske sezone. Janša kritičen do večanja javnega sektorja. Vreme, oblačno in deževno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Sever Italije je prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer je neprestano deževalo več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je bil tudi železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: So zakon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Začetek kampanje pred referendumskim četverčkom. V ZDA obeležujejo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekli o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Medtem ko izidi posvetovalnega referenduma za zakonodajalca niso obvezujoči, pa državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na zakonodajnem referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države Amerike in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. Po vsej državi bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa, ki bo počastil spomin na žrtve v Pentagonu. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel 4. mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enrico Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte ima na 2. mestu zdaj minuto in 37 sekund zaostanka, medtem ko je na 3. mesto padel Felix Gal. Avstrijec zdaj za Masom zaostaja 3 minute in 1 sekundo. Drugi Slovenec v deseterici, Jakob Omerzel, je z 21. mestom v etapi zadržal 6. mesto. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: 90. so zakon.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pa sudira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon. Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Tarzan, prima!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Minister Kajzer danes na obisku v Vatikanu. Medsebojni napadi Ukrajine in Rusije terjali žrtve. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan. Sešel se bo z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Polom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je dejal, na obisk odhaja, ker želi Slovenija ukrepiti sodelovanje z Vatikanom. Kajzer bo Vatikan obiskal kot prvi visoki predstavnik Slovenije v času pontifikata papeža Leona XIV, ki je nasledil lani umrlega papeža Frančiška. Ruski napad na nakupovalno središče v ukrajinskem mestu Pavlograd je včeraj terjal najmanj 4 življenja, več kot 60 ljudi je bilo ranjenih. Medtem je v napadu z ukrajinskim dronom na rusko mesto Novi Oskol v regiji Belgorod tik ob ukrajinski meji umrla ena oseba, 6 je bilo ranjenih. Več 10 ljudi je bilo ranjenih tudi v ruskih napadih na mesto Kramatorsk v regiji Donbas. Obe strani v zadnjem času stopnjujeta medsebojna obstreljevanja, pri čemer vse pogosteje ciljata na civilne objekte. Slovenski odbojkari danes ob 21. uri začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. Od zadnjih 2 tekem, še te so bile prijateljske, je minilo več kot 10 let. Takrat so bili 2-krat boljši Slovenci. So pa ti izgubili do zdaj edino tekmo na evropskih prvenstvih. Leta 2009 so jih v Turčiji Slovaki premagali. Zmagali s 3-0, a razmerje moči se je od takrat močno spremenilo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačaš.
1: Dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Izrael oznanil uničenje podzemnega oporišča Hezbolaha v Libanonu. Ameriški državni sekretar Rubio v Peruju zaključil turnejo po Latinski Ameriki. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, sta včeraj oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Uničena infrastruktura Hezbolaha se je po navedbah izraelskih sil raztezala na več kot 2 kilometrih. V podzemnih objektih naj bi našli več 10 raket, izstrelke, drone iranskega izvora in drugo orožje. V Libanonu uradno niso potrdili izraelskih trditev, vendar pa so mediji poročali o ogromni eksploziji, ki je povzročila grmenje in tresenje tal. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj v Peruju sklenil 3-dnevno turnejo po Latinski Ameriki, posvečeno krepitvi varnostnega sodelovanja z novimi desnimi vladami. Peru se je ob obisku Rubija pridružil ameriški pobudi Ščit Amerik, namenjeni boju proti kriminalnim združbam. Rubio je dejal, da je Latinska Amerika resnična prioriteta vlade predsednika Donalda Trumpa in da si Washington želi sodelovati z državami v regiji z njihovim soglasjem. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima pred zadnjimi 3 etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Veleza do Penjas Blankasa, ki bo dolga 210,8 km, bo skušal zarezati v zaostanek minute in 37 sekund za Masom. Drugi Slovenec med deseterico Jakob Omrzel je po solidni vožnji na čas ostal 6. v razvrstitvi. Za 5. uvrščenim Oskarjem Onlijem, s katerim se borita za belo majico najboljšega mladega kolesarja, zaostaja 57 sekund. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: S

0: Preventi.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porasto kužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Slišen in poslušan.
5: The music comes and goes on a sweet rainbow.
6: Cause boogie's in my soul. Boogie, vsak dan vam predan.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: in 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Na zagrebški srednji šoli napad z ostrim predmetom. Državni zbor o pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na srednji elektrotehnični šoli v zagrebškem naselju Voltino se je danes zjutraj zgodil napad z ostrim predmetom. Po navedbah policije je v napadu, ki se je zgodil okoli 8 ure zjutraj, učenec šole poškodoval drugega učenca in uslužbenko šole, nato pa so ga policisti prijeli. Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, policija pa opravlja ogled kraja dogodka in kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine incidenta. Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Po predlogu novele zakona o trošarinah bi znižali zakonsko določeno trošarino in vladi dali podlago za nadaljnje znižanje, potem ko bi Slovenija dobila soglasje Evropske unije za začasno znižanje trošarin pod mejo, ki jo določa evropska direktiva. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v petih nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice, Kitajca Čena Yuan Yuja. Kazalo je gladko, saj je Jurgič tekmecu z 11-4 suvereno oduzel prvi niz, nato pa se je zataknilo. Kitajec je bil bolj zbran ter dobil naslednja niza na 8-9. 28-letni slovenski olimpijec pa je uspel obrniti potek srečanja in v preostalih dveh tesnih nizih obakrat slavil z 11-8. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
3: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: najglasnejše,
1: najboljše,
0: najboljše,
1: najbolj ekskluzivno,
0: najbolj jesensko.
1: Mi smo Salomon.
2: Pensate che moriria

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Tarzan, Primož! To, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Topovih 20.
11: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
10: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Požar na Braču ogrožal naselja, gasilci obranili objekte. Odstopil tožilec zadolžen za pregon Trumpovih političnih nasprotnikov. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Na hrvaškem otoku Brač je sinoči izbruhnil požar, ki se je po navedbah gasilcev zaradi močnega vetra približal tudi naseljem. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli pripravljati evakuacijo prebivalcev po morju, a ta na to ni bila potrebna. Gasilcem je uspelo obraniti tudi vse stanovanske objekte. V gašenju je sodelovalo 70 gasilcev z 20 vozili z Brača, na pomoč pa so napotili še 33 gasilcev z 10 vozili iz Splitsko-dalmatinske županije.

0: Zjutraj so se v gašenje vključila še 4 protipožarna letala. Dolgoletni zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Joe DiGenova je včeraj odstopil z položaja vodje preiskave o domnevnih zarotah Trumpovih političnih nasprotnikov. Do odstopa je prišlo po nesoglasjih z vodstvom Ministrstva za pravosodje glede hitrosti preiskave. DiGenova je vodenje preiskave prevzel aprila, potem ko je bila odstavljena karierna tožilka, ki je imela pomisleke glede hitrega oziroma nepremišljenega vlaganja obtožnic brez zadostnih dokazov. Prvi nosilki, Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Rybakina, sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA. Sabalenka bo igrala za že 3. zaporedno zmago v New Yorku. Prvo postavljena Belorusinja je v noči na petek na stadionu Arthur Ashe 7-5 in 6-2 odpravila Američanko Jessico Pegulo. V prvem polfinalu pa se je Rybakina po zaostanku vrnila v dvoboj in premagala šampionko iz leta 2023, Coco Gauff, s 3-6, 6-4 in 6-4. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pa sudira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: Mi smo Salomon. Novice. Voznik policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in se odpeljal s policijskim vozilom. V napadu na zagrebški šoli huje poškodovan dijak. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kot so sporočili Policijske uprave Ljubljana, je bil policist poškodovan, po nudenju prve pomoči pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje ni ogroženo. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Več vbodnih ran ima tudi uslužbenka šole, življenjske funkcije obeh pa so trenutno stabilne. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Slovenska olimpijka Katja Fajn je na družbenih omrežjih razkrila, da ima krvnega raka. Diagnoza, ki jo je prejela 30. junija letos, je močno spremenila življenje, vprašljiva je tudi športna kariera. Plavalka je zapisala, da so zdravniški pregledi pokazali, da je zbolela za kronično mieloično levkemijo. Bolezen je zdravstveno v veliki meri dobro obvladljiva, moderna medicina pa žal še ne pozna načina, da bi bila v celoti ozdravljiva. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi.

0: nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan.

Mi smo Salomon. Novice. Voznik policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in se odpeljal s policijskim vozilom. Zelenski in Carney napovedala krepitev sodelovanja pri proizvodnji dronov. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lest ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kot so sporočili Policijske uprave Ljubljana, je bil policist poškodovan, po nudenju prve pomoči pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje ni ogroženo. Kanada in Ukrajina bosta znatno okrepili sodelovanje na področju proizvodnje dronov, je včeraj ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Calgaryju povedal kanadski premier Mark Carney. Kanada želi v 2 letih vzpostaviti proizvodne kapacitete za izdelavo več milijonov dronov. Ukrajini so obljubili tudi dodatno vojaško in drugo pomoč. Zelenski se je Kanadi zahvalil za novo obljubljeno pomoč, ki bo po njegovih besedah vključevala tudi rakete za ameriške sisteme Patriot in bojna letala F-16. Slovenska olimpijka Katja Fajn je na družbenih omrežjih razkrila, da ima krvnega raka. Diagnoza, ki jo je prejela 30. junija letos, je močno spremenila življenje, vprašljiva je tudi športna kariera. Plavalka je zapisala, da so zdravniški pregledi pokazali, da je zbolela za kronično mieloično levkemijo. Bolezen je zdravstveno v veliki meri dobro obvladljiva, moderna medicina pa žal še ne pozna načina, da bi bila v celoti ozdravljiva. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.

0: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Lepo zdrav in dobrodošli v petkovem Mega Salomonom. Jaz sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Melon G in Tommy Profit, Shadow of the Day.

Melon G in Tommy Profit, Shadow of the Day za začetek prve ure našega druženja, v Nilvanju pa še predoglasi z nami Medusa in Khalid, Weekend. Pred tem, kamrad, Hug Yourself.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time podpira naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Let's get a third party in John Martin, Human. Je tisto, kar smo slišali, zdaj je čas za skonku 90-ta. E-17, Do You Still? In Peter Grašo, Ako te pitaju.
1: 90-ta so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Šircelj, rebalans zagotavlja socialno državo in investicije. Alžirija prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati. Vreme popoldne bodo padavine od zahoda ponehale. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cesnik. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, je dejal in dodal, da rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. Alžirija je v četrtek prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati, ki jim očita provokativna in sovražna dejanja. Kmalo zatem so oznanili, da bo alžirski zračni prostor od danes zaprt za vsa civilna in vojaška letala, registrirana v tej državi. Izjema bodo le komercialni leti na glavno alžirsko letališče. Ruska vojska je ponoči sestrelila 777 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. V ukrajinskih napadih na rusko regijo Tula sta bili danes ubiti dve osebi, prav tako v ruskih napadih na Kijev, kjer je bilo ranjenih še najmanj 12 ljudi. Število žrtev četrtkovega napada na ukrajinsko mesto Pavlograd pa je naraslo na 5. ZDA so v četrtek uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Novi ukrepi so del prizadevanj Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil režim v Teheranu. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačini Italija, Grčija, Češka in Švedska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Ko vam bomo

0: streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugoro Florida featuring Sia, Wild One.

Ana in Sia Wild Ones za začetek druge ure, v Nilvanju pa še pred oglasi z nami BTS, Normal, predtem Bausa, Magnetic, najprej pa Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ne!

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb, izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejša na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to leženo hit? Norma Jean Martin, I am the sun. Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
3: Radio Salomon.
4: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sobotnjo in 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen.

0: Aich, R&B, Ring My Bell je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90. številka 2. Gimme 5, sledi sivih cest in Elton John in Eric Clapton, Runaway Train.
1: 90. so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Šircelj, rebalans zagotavlja socialno državo in investicije. Mednarodna agencija za energijo spet znižala napoved povpraševanja po nafti za letos. Vreme, popoldne bodo padavine od zahoda ponehale. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cesnik. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, je dejal in dodal, da rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. Mednarodna agencija za energijo je danes ponovno znižala napoved za svetovno povpraševanje po nafti, pri čemer se sklicuje na nedavne zaostritve vojne na Bližnjem vzhodu in na ponovno naraščanje cen energije. Agencija še posebej opozarja na rastoče cene dizla zaradi omejitev pri rafiniranju, saj naj bi škoda na infrastrukturi v Perzijskem zalivu omejila dobavo tega ključnega goriva za industrijo in transport. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Policisti so kasneje povzročitelja izsledili na območju Les ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Motiv za dejanje še ni znan. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačini Italija, Grčija, Češka in Švedska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala

0: Šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Povedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za vod tretjo uro Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Gotje in Kimbra, Somebody That I Used To Know za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa smo še več glasbe brez nakladanja in kmalu z nami Ria Garvey in Imran, Rivers, predtem Harry Styles, American Girls, najprej pa Tame Impala, Dracula.

0: Top eventi Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.

Disco Lines in Tinash, No Broke Boys, smo poslušali, sledi najnovejše na Salmono, Chris de Sarandi, Easy to Love. Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavlja.

0: Cat's Eye Animal je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90. številka 3. Prihaja Hello, Anita ni nikoli in Elton John Healing Hands. Po 16. pa bo seveda čas za Digitime Back in Time Megamix. Zdaj vam in doktorem. Vidimo z vami, znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor naklonjen pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. OECD Slovenija od leta 2012 napredkom na področju okolja. Vreme, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike, ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane, so poudarjali poslanci. Slovenija je dosegla napredek na področju okolja, še vedno pa ostajajo konkretne vrzeli v neodvisni oceni napredka države na področju okoljske in podnebne politike, ugotavlja OECD. Manko napredka med drugim ugotavljajo pri zmanjševanju emisij iz prometa ter zamudah pri širjenju sistemov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Prav tako so v kratkem času pripravili predlog sprememb pravil glede sezonskega dela in zagotovili dodatna sredstva za naložbe v športno infrastrukturo. Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od nedelje 13. septembra do petka 18. septembra do 18. ure. Podrobnosti pa so opisane na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak

0: Samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Čist simpel je.
7: Izbereš.
9: Klikneš.
7: Plačeš.
9: Dobiš.
8: Auto.
9: Na naročje auto.si.
7: Preprosto.
9: Preizkušeno in varno.
7: Samo na

dragi prijatelji, srčne veterani, najboljši poslušalci na svetu, dober dan in dobrodošli, čas je za obojne spominov, petek od pete, čas za DJ Time, Back in Time, Megamix, hvala Miti, da je tako srčno napovedal ekipo, ki jo tudi tokrat sestavlja Matejan on the mic in dr. Stojana DJ in verjamem, da bo Mitja dal, tako kot naši najboljši poslušalci na svetu, prijatelji, srčne veterani, roko v ogen za DJ Time, ko bomo

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ekskluzivno obojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: DJ Time.
9: Tudi za zamudnike, za zamudnice velja. To je DJ Time, Back in Time, Megamix. Kot vsak petek, tudi ta petek. Ekskluzivno na naši magični frekvenci do 19. ure. Izven petka pa klikli spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave, kjer

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: On Picassi.
1: Welcome, welcome. You are listening to DJ DJ Dime Dime.
2: Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in vozijo. Najbolj odkrit uvoz vozila naročiavto.si.
3: DJ Time podpira naročiavto.si.
4: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno.
4: S preverjeno zgodovino.
3: In z boljšo opremo.
4: Naročiavto.si.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
11: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: V

0: Radio Salomon.
1: Čist simple je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Ekskluzivno upojenje spominov.
4: Srečanje generacije.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb, izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta iz črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pa sudira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Prija nostalgija, DJ Time nabija, DJ Time, Back in Time, Megamix, kot vsak petek, tudi ta petek, zdaj pa doktor Požen.

Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: na radiosalomon.si.
1: DJ time. I love you till the morning light. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: Boljšo opremo.

0: J-Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Welcome, welcome, you are listening to DJ Dime.
8: Ko prija nostalgija, vemo da
9: DJ Dime
8: nabija, in to brez popuščanja. Zdepena trompeta, koketa.

najboljši ritem in ko prija nostalgija, vemo, da je tukaj DJ Time, Back in Time. In zelo pomembna informacija, petek, 16. oktober, DJ Time, Back in Time s prijatelji, razprodano. Dodatni termin, sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time s prijatelji, karnival. Najcenejše vstopnice za tiste ta hitre, že na voljo, ekskluzivno, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Dodatne informacije pa jasno in glasno na naši spletni strani ali naši Facebook strani. Ste pa hitro, rokov ogen dan,

Hyper, Hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

hitro mine čas, morda celo prehitro, petek kot petek, se zaključuje. Magičen popodnev so z vami bila Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Uživajte z najboljšo glasbo, uživajte z najboljšim ritmom še naprej, Salmo Extra večer, potem pa Dance Now. Sicer pa DJ Time Back in Time je na voljo tudi kot sebina na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salmo za pametne naprave. To je to, jutri se pa slišimo.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porasto kužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: najboljše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
4: in vrhunski občutki.
3: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
4: in Salomon App.
3: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
4: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
3: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
4: DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: najglasnejše,
1: najboljše,
0: najboljše,
1: najbolj ekskluzivno,
0: najbolj jesensko.
1: Mi smo Salomon.

0: ciała.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon. V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.